Ja, det var för regna det med Cola Ice. Vi ska inom att stänga dörren i september för att 10 år välgar dyrdyrnas bästa vän och lägga ner butiken. Sista öppningsdag blir i slutet av september. Butiken här är på då Tornet Santa Ros. Vi kör salg på allt och hoppas att bli kvitt mest möjligt. Det säger dagledare och ägare Madeleine Bergersen Grov och det är mitt sidan som mallar det. Nu ska du få musik från John Twain och Right Time.

0: Det var musik för Ariana Grande och Glottner Petal. Vi delar ut 1 000 000 kronor under storkonsert i Osal. Hjärtebank kommer tillbaka till Os. Nu väntar arrangören på söknader och medlar till lokala projekt. Hjärtebank är en konsertturné som hyllar frivilligheten och styrkar lokala samfund. Konserten i Osal blir 1 oktober. För under konserten ska delas ut 1 000 000 kronor fördelat på 8 till 10 olika mottagare. Sist gång så var det 151 som sökte om en medlar. Detta melder da Midtsiden.
1: Hallais, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa.

Det var Live Aid och det var Bad och från Wembley stadion 13 juli 1985. Vi ska till någon succé och då albumet som kom i 1987 och kritiker roste albumet The Joshua Tree som har blivit sålt mer än 25 miljoner alena. Albumet debuterade på första plats i Storbritannien och klättrade snart till samma placering i USA och två av singlarna With or Without You och I Still Haven't Found I'm Looking For gick rätt till topps på de amerikanska hitlistorna. Vi lyssnar till With or Without You från U2 sitt 87 album The Joshua Tree.

Och med det tonar Black Sabbath ut. Och därmed också kapitel 21 av en igenuppstartad serie av sändningar med musik från Dags platssamling. Mitt namn är Dag Hefte, uppvuxen på Lepsøy och livslång musikälskare. Musiken från serien kan du finna igen vid att söka upp spellistor under navnet mitt på Spotify. Spellisten ska vara någorlunda identisk med materialet som är brukt i sändningen, men det finns någon undantag. Då tackar jag för mig för denna gång och husk nytt kapitel i serien om 14 dagar. Sändning kvar torsdag klockan 15-16 och lördag 22-23. Avslutningsvis vill jag bara tacka för att du har hört på programmet och önskar dere hjertelig velkommen tilbake til neste sending.

Ja, då fick du We Found the Love med Rihanna and Calvin Harris. Och den kom ut 22 september i 2011. Ja, då har man bytt anledningen att tacka för mig ikväll. Och så ses vi nästa gång. Här får du sissan. Tarzanboy kom ut sommaren 1985. Här ska du få höra Tarzanboy med Baltimore.